nei, nei. Slik at akkurat det samme gikk jeg nei. Så ber jeg på et tak, så er jeg ute i sak. Slik at han er rett her på, gjør seg mot. Måste jag se att bräsa det, jag gick en ej. Jag vet du så,